ke 0822-311-0070. Tentunya Dita tunggu ya nih sahabat Setara yang mau bergabung via telepon ataupun via WA, bisa banget nih sahabat Setara. Oke, untuk mengawal nih siang hari ini nih di acaranya Embek, Dita punya lagu Embek nih dengan judulnya Jalung Mas, yuk digeleyer bareng-bareng.